0: PM in Tonga.
1: Koma hai otu, me kapta hai CM Gas, mo na fana ono ngo mo tuwa ki kihewi geni. Malo mahe.
2: Malo deida, au ik me kai ngatoma. Ok se fia fo ke CM Gas, ke o atu ta mahi ongo ongo lerei kotoa pe ki hewi ke kotoa. Ke ta ongo lerei ki hewi geni e uanga pehenia. Tupu me herere gane momoko, ok hoko hoko ta pe fuka maa maa CM Gas. Manadu, me pe kufi maa ma tek moltolu. Ke au ki ngawe me hao laisen tonga. Laisen nusila, maura mato toko nia tetiko. Mana tu efika telefoni, fedu tak mai ki ai. No au aua, ono valta, fani ma fitu iwa. Te amai ka akesa, fefia ke toko nia kakoi. Pite ki taa mai ke mere kupu, ke na toko nia tetiko iate. Tua sila iate, ni maua noa, Great South Road, I loto otahu. Pao si o mai ka mautolu. Te maanga toko ni mautolu, ka pao ke whakaukau ke fetengo mea lere, ai hao mea lere po ou, pe koe treiti ni maa mea lere, pao kue fia ke toko ni atka tek mautolu. Mana tu e mautua sila, koe ni maa wanoa e Great South Road ilo to tau. Mao katoa me pasa se hongo fulu, walu, fitu, nima. Me ihe ka, ki e veni, ki e iuti. Mao koke e iate. Katoa e hao, ngai faka e ke me fia ilo ke mala e faka tau ka ke du dak me ka deu kwa ma e otu fika dere poni noa uo ua nima pitu tolu walta walwalu o fatu ke tonga dope me ka unga o e GM ka malo deita
3: tanga te deu fai tu mama be bu buang hemo ho eki ka atu mua ki fano no ngoe koeni o ku ke fe kumi ki hato ke ta ani fo isau te okalani o kune o atu e tau potu ta hake te koe mo family ka pau koia wakai ange mua e mauti mi anga fa kaumea i he Shine Dental nima fitu fa Great South Road Manukau pe akuma ula wafoke to e o atu ta e to tongi e kuo ki ave ki he wins pe ACC e kai koia pe ka uku ta e to tongi foki a nga aue koia ki he whanau tau tahaua ki tahawalu ka uku iai e ngahi makatuunga Fefe hao saute iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, ognaulawa fai kotoa e ngā oe koe ni ahape taha. Tuku ke nauhanga o ngāhi a o marimari ke whetapaki, oguiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he ognaulawa o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip. Koiai, o angeha whainga maari e ke Shine Dental, ke nau fuafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala akieni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu-fitu o noono whaafa. Pea kumika tikina utolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
4: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua kehe kehe meihe Pasifiki. O laungi au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tōu tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau lā puna.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo au ave ai siwi tuu mā ma o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holo ki e tau motu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
8: Fuafua mau hato api, koe misi a ke whaamiri Pasifik kotoa pe. Koe ai, koe misi koe au malawai a ke mooni I he lolotongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau hato api, koe programa ni liu mo uia. Iono ngāwe I ke malawai he ngahi whaamiri Pasifiki o mau ho nau fuafua api. Whakau korewa e ulak stepu, ke mau ho fuafua api. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu I a haone, ke mau ai ngahi mea kotoa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe koe telefoni ki he noa valu, no noa, uo ua, ono ono, ono ono.
1: Kore whangi mariko ni ke o atoa I e ki I whanono o koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mautolu kotoa pē, na ia I ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti moe pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa Malo. Tanga mari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taa fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taa fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, orea ki ai malo.
0: PMN Tonga.